the meat. Hey! Hey! Nicholas! Bibi ba tumi asisi ni nyakopot. Bibi ani!

frɛ wode atiam sɛdeɛ metiam yi a ɔyɛ onyame a ɔbɛyɛ ama wo ɔbɛyɛ ama wo ɔbɛdi ama wo ɔbɛdi ama wo sɛ amanneɛ biara to